0: Men det, det var jo, da vi var der ute, så var jo Aksel Lund Svindal var jo da sånn motivator ja. Og litt sånn, han har jo huet på rett sted. Tenk deg hva han har drivet og kjørt ja, Formel 1 nedover fjellsider med blå holke.
1: Når du kjører i vengen på utforsky ja. I 140-150 km i timen nedover der, ja. Og du, da, da er du så gæren, og, det er, og det, du vet at med en gang du er litt sliten, så er du ute og kjøre, hvis du skjønner, for ja. Du har ikke tid til å være sliten.
0: Du har ikke tid til å være sliten.
1: Og da, du, da er du baller, altså mm. det er bilsport er ingenting i forhold til det, kjører alpint. Altså.
0: Men det han fortalte da, for han hadde vært masse på Rutskogen.
1: Ja, han kjører jo karriere akkurat.
0: Ja, men han var jo som guttunge, sant? Så vi ja, var jo her og dro her og så, på, juli, så på biler.
1: Vart på gatebil,
0: han. Var på gatebil, og han trodde jo jeg hadde kjørt masse bil på banen. Jeg har bare stått og skravlet stort sett.
1: Men du kjørte mye slalom da.
0: Ja, ja det har jeg, men, ned, jeg, har, ja, men jeg, har, ja, da, jeg har fortalt den det, men ja. Jeg har heller ikke der har jeg slått den. Men han fortalte jo det, og det er jo sånn som jeg har sett det, jeg har vært på gatebil før i tida i hvert fall, at han, liksom et av scenariene han

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god fredag!
3: Velkommen
2: tilbake,
4: Loven.
2: Tusen
4: takk. Merci, ja. Heter det vel.
2: Merci beaucoup. Det er sånn at vi skal ha en tortilliste. Det handler jo litt om at elgjakten er i gang.
3: Nå er den i gang.
4: Det er jo ingen elgjegere som hører på oss nå, for de har jo på jaktradio og sitter oppe i Måsand, ja, så de hører nok ikke på oss.
2: Men det blir en jaktliste.
4: Ja, det er 10 tegn på at du elsker jakt.
2: Så da skal du bare vente noen få minutter, så får du dagens tortilliste.

0: Morgenklubben på en fredag.
1: Morgen på capsen.
0: Jeg har jo
1: Alice Cooper,
0: Alice Cooper capsen. Der er den, Geir. Og jeg hadde litt glemt at jeg hadde den der. Jeg har fått av deg, vet du, presang. Det er koselig da.
2: Jeg har egentlig fått den av Orkel Torsvik i Radio Rock. Men det er
0: samme. Du går den videre?
2: Jeg går den videre.
0: Ja, men så bra. Vandregave kalles det. Vi skal ha quiz her nå, dere. Og i dag er det den internasjonale sjøfartsdagen. Og i den forbindelse er det kapteinquiz.
2: Ja.
0: Er dere klare til kaptein?
2: Ja. Jeg må da si ja,
3: vi er jo.
2: Ai, ai.
0: Hva heter sånn lyd?
2: Arg.
0: Arg, arg.
2: Talk like a pirate day.
0: Ja.
3: Arg, arg.
0: Arg, arg. Da kjører vi på. Og i kapteinquizen i dag så starter vi med spørsmålet. Hva heter kapteinen som ifølge nettsiden til Kielfergen mistet stemmen under en storm i Sørishavet? Er det kaptein Kid, er det kaptein Krutt eller kaptein Kattegatt? Tror du, Kim?
3: Kattegatt.
0: Nei.
2: Det er kaptein Kid.
0: Ja, visste dere det?
2: Ja,
3: ja. Visste man det?
2: Ja.
0: Det er veldig mange småbarns... folk som kaptein Kid. Så skal vi til et nytt spørsmål her. Hvilken kaptein har en skute som var very well bekrytta og fryktet helt fra Moss til Calcutta? Var det kaptein Sabeltann, eller kaptein Rørskjegg, eller kaptein Sortebil?
2: Det var kaptein Sortebil fra 1814.
4: Hei! Fadderi og fadder Ullandei.
2: Han er en gammel horebok av gamle fine det, sort. Nei!
0: Det tror jeg ikke var i teksten,
3: Geir. Nei,
0: den
3: er ikke sånn.
0: Okay. Til neste spørsmål. Hvilke av disse påstandene om rommerket Captain Morgan er sann? Her er tre alternativer. Selv om det er en sjørøver på flasken, er kaptein Morgan oppkalt etter en flykaptein. Eller amerikanske fotballspillere får bot om de poserer som kaptein Morgan på flasketiketten. Eller siste, favorittdrinken til Morgan Sulele består av kaptein Morgan og sjokolademelk. Hva tror du, Kim?
3: Å, det må være den siste.
0: Den siste?
3: Ja.
0: Nei, det er
2: ikke riktig.
0: Det er midten, ja.
2: Ja, de får ikke lov å drive med sånn brennvinssur.
0: Nei, de får ikke noe lov å brennvinssur.
2: Nei, nei.
0: Produsenten av Setre har en egen produks...
3: Kapteinkjeks.
0: Ja, ikke sant? Men hvilke av disse påstandene er ikke en del av kjeksbeskrivelen til kapteinkjeks? Her er tre alternativer. Smaken fortreffelig til lands og til vanns, eller kapteinkjeks står alltid støtt på frokostbordet, eller kjeks å ha når du trenger noe ordentlig mellom slagene. Ja, ikke sann altså.
2: Den, ja. Den siste.
0: Den siste? Nei, kjeks å ha, den er der, den.
3: Kjeks å ha?
0: Nei, kjeks å ha.
3: Kjeks å ha, ikke mellom slaga, burde det vært da i så fall.
0: Ja.
3: Ikke slaget ned.
0: Slaget ned? Nei, det er bare det som på sinne. Hva tror du du kan få lov til å svare?
3: Ja, det er det A da.
0: Det er A, smaken fortreffelig til lands og til vanns. Ja. Ja, det er den som er riktig.
2: Oi, oi, oi.
0: Som ikke er en, altså den som er ikke en del av det,
3: ja, ja.
0: Men som er riktig.
2: Men den er ikke fortreffelig, den er jo tørr som huntonitt.
3: Ja, den er ganske god med smør og
0: ja, husker det med gulost,
2: gulost.
0: Ja, ja. Smør og gulost, og det var sånn barndomssak. Ok, vi skal nå over til en lydoppgave her. Vi skal høre en karaokeversjon av en kjent sang. Hva heter gruppen og sangen? Dette er altså en annen versjon da.
3: Herregud, det husker jeg jo. Er jo Captain Jack.
0: Oi, der får du riktig poeng, altså. Det

0: Det er litt sånn akvarie. Sånn
1: akva, ja, jeg var sikker på at det var litt akvarie.
0: Nei, men du får det poenget, og det er allikevel da Geir som vinner kapteinkvissen.
2: Arg.
0: Det var altså i dag en egen sjøfartsdag, og derfor en kapteinkviss. Dette er Radio Norge. God morgen og god fredag.

0: Kenny Loggins, Footloose i morgenklubben 11 minutter over halv syv. Det er fredag, og i går satt Norges Bank opp styringsretten med en kvarting.
1: En kvarting.
2: Jeg orker ikke mer kvartinger igjen da.
0: Nei.
2: Hvor mange kvartinger skal vi ha?
1: Ja, det kan nok bli flere også, ifølge sentralbanksjefen.
0: Ja da, og noen økonomer, de mener at nå har vi sett toppen, og at det skal gå ned igjen. 2029, så
2: regner man... Er det noen jeg ikke hører på, så er det økonomer som uttaler seg om hvordan det går med renta fremmer, for nei, de sier jo at altså, det er bare piss. Det er enten så er sånn, men nå går det ned, vet du, bare vent, ja. Altså til sommeren, ja. Så kommer det til å gå ned tre ganger.
1: Hva er det jeg ikke har skjønt? Altså, prisveksten må ned, ja. Men så lenge prisveksten må ned, så må vel også prisene ned. Dieseren er dyrere, strømmen er dyrere, maten er dyrere, så skylder de på at det er for gode lønnsoppgjør. Men vi må jo ha mer penger hvis vi skal ha råd. Ja. Altså, vil de ha oss blakkere? Er vi der?
2: Ja, det må vi jo absolutt bli. Ja. Vi må bli blakkere. Og det er jo det Sverige har gjort annerledes enn oss, ikke sant? For at Norge ikke får en myk landing, som de kaller det. Mm. Fordi vi har ikke hatt så lav arbeidsledighet på mange, mange år. Men Sverige derimot har jo da gått for en hard landing, akseptert det. Ikke, altså ingen av de fagforeningene har gått med på å øke lønningene, mm. som har gjort at det har blitt enda lavere arbeidsledighet, nei, mye høyere arbeidsledighet i Sverige enn det det har vært på 10 år. Så det henger jo sammen med det også. For at når en bedrift ikke har nok penger, så må de sette ned varene, og så blir alt billigere. Så det er jo veldig komplisert. Det er så
0: komplisert. Komplisert, ja, vi skjønner veldig, veldig jo ikke, og vi får jo heller ikke vite det ordentlig. Altså, jeg prøvde det senest nå, for vi snakket jo om det litt under sangen her også. Så prøver vi å få AI til å forklare det, altså, det går jo heller ikke.
1: Det er ikke sjans.
0: Nei.
1: Og vi ser jo både da sentralbanksjefen som skal forklare dette her på nyhetene, så skal disse økonomene inn og forklare, og så skal eksperter fra NRK forklare det, som heller ikke...
2: Det er ikke sikkert de skjønner det helt selv heller.
1: Jeg tror ikke det.
2: Nei, det er kjempevanskelig. Men samtidig så er det sånn at en ting er at vi må bruke mindre penger, men inflasjonen går jo ikke bare på oss, ikke sant? Det går jo også på statlig offentlig pengebruk, sånn at vi må jo... Her må vi samarbeide, folkens. Det er ikke bare vi. Og det hjelper ikke at jeg bruker mindre penger nå, for at jeg bruker kun penger på strøm og mat, jeg.
0: Føler
2: jeg. Og lån.
0: Ja, ikke sant? Det er jo det
2: men
0: vi...
2: Men snusen kjøper jeg i Sverige, vet du, Raven.
0: Ja, ikke sant? Og det er da du har bommet, for da får ikke avgiften inn i landet, ikke sant?
1: Men da bidrar vi da til at den svenske økonomien er stabil.
0: Ja. Nå er det snusforbruket såpass litt at det burde ikke slå ut så immari, men hva er det svenskene...
2: Sett ned avgiftene, det er det de har gjort. I Sverige satt de ned avgiftene, da bremset de også inflasjonen. Ja. Sett ned avgiftene.
0: Det er så...
1: Jeg sier som onkel Skrue, det er bedre rik og frisk enn fattig og syk.
0: Ja, jeg skulle ikke sagt det bedre selv. Her kommer Queen, We Will Rock You. Renteheving i går altså. Fytterakkeren. God morgen på fredag.

0: St. Helens Fire og John Parr I morgenklubben på Radio Norge 5 på 7. Først dør da kong Harald to dager etterpå, så dør prinsesse Astrid, og bare noen dager etter der, det var vel kanskje bare to, så dør hun Vilma.
1: Vilma dør.
2: Ja, etter begravelsene.
0: Ja. Så, vet du, den var så... Nei, det synes jeg var sånn, det jo bare en...
2: Var det trist eller søtt?
0: Nei, det var søtt.
2: Ja, det var litt søtt, så sånn, jeg klarer meg ikke uten prinsesse Astrid, mammaen min. Ja,
0: mammaen også bare...
2: Men er det det, eller er det?
0: Sånne på stille I en store.
2: Ja, men det gjør man også når man avliver dyr, da.
0: Ja, ja.
2: Så det kan jo hende at de nye eierne var litt sånn...
0: Nei, den gjorde den døde.
1: Men det var ikke, det var ganske syk også, var det
0: ikke? Ja, den var syk og gammel, så den døde bare.
2: Den storka og bæsja inne, og det var liksom, vet du, sovnet stille inn hos vet
0: Nei, ja, du kan ikke si du kan
2: Men det vet ikke vi
0: Jo, det står vel at den døde i
2: Jeg har sovnet stille i det
0: Nei, det står på et fang, gjorde ikke det da?

0: Ja, det er jo gjerne på et fang man får ligge på.
1: Nei, men gi det. Hvorfor skal du ha det til at en A... Nei, vet du, Kim, vet du, du bare ødelegger alt, du, den fine historien der.
0: Ja, du mener, ja, for du mener at den sovner stille inne av hjertesorg.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja, men det er en finere historie, jeg er det med. Jeg bare sier at jeg bare...
1: Hvorfor kan vi ikke lage en fin... Hva er det som er i veien med å lage en fin historie da, Kim?
0: Det er ikke noe i veien for deg. Jeg bare...
1: Åh, du er...
0: Man kan jo ha forskjellige vinklinger på den der.
1: Ja, du skal bare vigle opp.
2: Nei, det er jo bikkjans dæva, det er jo ikke noe.
1: Men jeg synes det er så fint.
0: Nei, skal vi, er det sånn, kan vi ikke snakke om en hund som er død fordi den var kongelig?
1: Nei, det var jo ikke det. Det hadde gjeldt alle hunder, ikke sant? Har du ikke sett de som ligger og sturer på graven til eieren sin og står og ligger ved siden av hvis noen har fått hjerteinfarkt?
0: Kanskje denne hunden bare hadde en nyre? Tenk på det.
1: Jeg synes rett og slett at du er helt motbydelig, jeg er ikke... Det er sånn hjerterå og sånn der...
2: Durek fikk den andre sånn der, dyra.
1: Drittunge. Nei, vet du, dere er så barnslige at jeg... Nei, det var dårlig gjort.

0: For noen blonds i morgenklubben på Radio Norge. Det er endelig fredag, dere. Og så synes vi det er skikkelig koselig å høre hva folk skal i helgen. Nå går turen til Vegårs Hei og Kai Roger. Hei, hei, Vegårs Hei. God morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Ja, god morgen.
2: Hva skjer?
1: Nei, nå kjører jeg bil her på vei til Gardermoen, og så skal vi på... jobbtur til Bucuresti.
2: Oi!
3: Til Bucuresti? Hva slags jobbtur dette da? Eller hva jobber
1: Nei,
3: du med?
1: Nei, jeg jobber Oddfjell Drilling, og så heter jeg Riggen Deep Sea Nordkapp, og så sponsorer jeg deg med følge til Romania og Bucuresti fra fredag til mandag.
0: Nei, så hyggelig!
3: Utrolig gøy!
1: Ja, så det ble veldig gøy, så det at... Jeg gleder meg til spesielt søndagen, for da skal vi på det her Dracula-slottet også ha kostymeparty.
0: Oi, oi, oi, Transylvania.
3: Har dere med dere kostymer nå? Du har med partner. Har dere matchene?
1: Nei, det har vi ikke. Jeg skal være Freddy Krueger, og fruen, hun skal være noe sånn der spøkelsebrud.
3: Ja, og det er kult.
0: Og så er det da sånn jobbtur utenriks med damene, og det blir jo da litt roligere enn når damene ikke er med.
2: Ja, har en tendens til det.
1: Ja, det gjør mange, det dagsfyll.
0: Ja, mange tusen års.
3: Har du ikke hatt med meg på tur?
0: Nei, men det er en egen kategori for deg, Kim. Ikke tenk på det engang. Nei, men så hyggelig. Hvor stort er reisefølget da?
1: Jeg tror vi cirka sånn en plass mellom 130 og 180, for at det er Oddfjell, og så er det sånn der allianse mellom Oddfjell og Halliburton og Aker BP.
0: Ja.
3: Ikke sant?
0: Du vet da, så hyggelig.
1: Så dette ser vi frem til.
0: Ja, må du ha god tur og fly fint.
3: Er det nødvendig på Gardermoen da, eller?
1: Gjettom.
3: Ja, det er bra. Kos dere masse.
1: Ola Dunk på tur, etter man øl på Gardermoen.
3: Ja, det er viktig det.
0: Må jo ha det.
2: Aldri for tidlig.
0: Må et rundstykke til 800 kroner. Ja, men det er fint. Ha god tur. Ha det godt da.
1: Ha det. God helg.
0: I måte. Det var Kai Roger. Og kanskje du har lyst til å ringe oss også og fortelle hva du skal i helgen. Så enkelt, så koselig. Og så fine historier vi får høre. Og ring oss da 08282.

0: Bruce Springsteen, My Hometown. Denne helgen, det kan jo hende at noen skal hjem til hjembygda si også. Det er jo innledning av skolehøstferie.
1: Ja, det er høstferie, begynner ja. Nå, gjør ikke det?
0: Mange som har det rundt omkring i hele landet. Det er jo stort sett delt i to. Hva skal du, helgen? Så hyggelig å høre hva folk skal. Nå vi skal til Blaker, og June Marie med oss. God morgen til deg, June Marie.
2: God morgen.
3: God morgen. Hva er helgeplanene?
2: Du vet hva, jeg skal være konferansier under potetskrellekonkurransen på lokalbondsmarked.
3: Er det sant? Så gøy!
1: Ja. Det er gøy da.
3: Vi har faktisk vært i en potetskrellekonkurranse før vi tre.
1: Ja, vi har det.
2: Ja. Hvordan gikk det?
3: Jeg vant.
0: Var det du som vant?
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, det kan vel egentlig stemme det jeg tenkte meg om. Ja.
1: Vi var så dumme, vi tok for små poteter i loven.
0: Ja, det var det vi gjorde. Du, fortell litt om det arrangementet da, June Marie.
2: Du vet hva, det er mange steder som sikkert har lokalbondsmarked, så der kommer det lokale bønder som skal selge mat, som de produserer selv, og så er det bygdekvinnelaget som har denne potetskrellekonkurransen. Dette er på Blaker Skanse, så det er jo en historisk plass i tillegg, så det er jo litt artig det.
0: Men kvinnerfordelingen, de deltakerne?
2: Her er det fri påmelding, men vi har selvfølgelig fått med noen politikere i Lillestrøm kommune som skal være med å delta, så det gjør det alltid litt mer spennende.
3: Ja, det er klart det. Hva er prøven? Hva får man hvis man vinner?
0: 10 kilo.
2: Ja, faktisk, det er riktig. 15, 10 og 5 kilo tror jeg kanskje det er. Første,
3: ja, ja. Ja, det er bra. Det er bra.
0: Det var så enkelt.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, helt nydelig. Dette var helt perfekt når vi da stiller spørsmålet. Ring oss når du skal fortelle hva du skal i helgen. Så, June Marie, tusen takk for praten og fint arrangement. Lykke til med snakkingen. Ha det.
2: Takk for det.
0: Ha det. Det er bare å ringe oss, altså, 08282. Hva skal du i helgen? Stort smått, innlands, utenlands, opplands, fjellands, sjølands, og så videre. Her kommer Allo Black, Wake Me Up på Radio Norge.

0: Ja,
1: sånn vi jobber dette, loven.
2: Det er sånn, på stand-up-scener rundt omkring så har man jo en rødlampe, ikke sant? Den lyser, begynner å lyse rødt når du
1: kommer etter poeng her.
3: Ja. Jeg tror noen av mine lydmenn opp igjennom gjerne skulle hatt en sånn lampe. Ja. Mm. Jeg vet om flere.
2: Du vet om flere. Ja, det
3: I dag var det for mye, Maria.
2: Også, tiden går her. Kjempealbum er...
3: Ja, den heter Perspective, altså perspektiv, et nytt perspektiv på gamle låter. Ja. Den er dritbra, sett deg ned og hør på den. Sammenlign med originaltekstene, så skjønner du hva jeg mener.
2: Ja. Og så med uten skravling, men det kommer skravling senere.
3: Det kommer litt skravling. Ja, mye fra meg fremover, faktisk.
2: Så, hvis jeg kan spørre deg om en tjeneste, kan du komme en liten tur mellom slagene i juletider, holdt jeg på å si, for du skal ut på kjempeturné. Har du tid til å komme innom oss da?
3: Jeg har det, men jeg vil bare plugge den turnéen. MariaMena.no, der ser du hvor jeg skal den, og billettlinker. Jeg kan komme innom, så frem til er i barnehagetid.
1: Ja. Du kan ta den med deg.
2: Maria Mena.
3: Altså, han hadde ikke... Da, apropos skravling, da hadde vi ikke blitt ferdige her.
2: MariaMena.no, der ser du hele turnéplanen på Spotify. Tidal, og, som jeg kaller det. Og rundt omkring så får man dette albumet som er sluppet.
3: I dag.
1: Det gleder jeg meg til å høre.
2: MariaMena, god helg.
3: God jul og god helg.
2: God jul. Dette er Radio Norge. God morgen og god fredag.

0: Nå skal vi over til Bløffmakerne. Tre historier, kun en sann, og med på telefonen fra Tårnåsen. Erik med. God morgen, Erik.
1: God morgen.
0: God morgen. Har du planer for helgen?
1: Ja, i helgen skal jeg på Sentrum Scene og se på Band of Horses.
0: Band of Horses.
1: Ja, og så ut og spise litt grann før konserten da.
0: Nei, men så koselig. Hæ?
1: Det blir bra.
0: Det bra. Nå skal du få tre historier her, Erik, og du skal jo finne ut da hvem av oss som snakker sant.
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem har forsket på kabler? Hvem har forsket på kabler?
3: Det har jeg gjort.
0: Ja, jeg har gjort.
3: Og det varmekabler jeg snakker om. Jeg har jo nytt hus, og sliter litt med å finne ut av, jeg får aldri varmt nok på badet. Så uansett hvor høy temperatur jeg setter på, så blir det ikke noe varme i gulvet. Så tenkte jeg sånn, det ikke varmekabler i det huset her, eller hva skjer? Men nå har jeg forsket på det, og jeg må over 26,5 grad for at det skal bli varme i gulvet.
0: Ja.
4: Hæ?
3: 26,5 grad.
4: Det er jo grillkylling.
3: Ja, da... Nei, det ikke det. Da er det lunk. Og ja. Jeg ned på 25, iskaldt. Det ikke... iskaldt på gulvet.
0: Ja, men da er det jo...
3: 26,5, perfekt. Da det sånn, ikke for varmt, men sånn deilig.
0: Men da
3: deilig.
0: Er det jo på en måte, den ikke kalibrert, vet du. Det er jo der, så det tror jeg...
4: Nei, dette tror jeg ikke noe på.
0: I det hele tatt, det jo kabler som blir lagt av dyr i hagen
3: ja,
0: på...
3: Ja, avføringskabler.
0: Kabler, ja. På Kongelisetra, der som jeg bor. Og så har jeg aldri hatt noe interesse, altså, for jeg synes jo det smått, men det var bare for at jeg drev og tråkket opp i det, så tenkte jeg, ja, men da må jeg finne ut hva det er. Så tar jeg bilder av forskjellige typer...
3: Rett inn på chat-GPT?
0: Ja, og finner... Ja, der var det grevling.
4: Folkemøkk.
0: Og der var det rev, og der var det rådyr,
4: opp,
0: og der var det gnu.
4: Nei, da, det er meg.
0: Dette tulla jeg med siste da.
4: Dette her er meg, og dette her er bilstereokabler, for det er jo, nå ligger jo bilstereo bra kabler i de fleste nye biler, men det er ikke bare med bilkabler, altså. Så nå har jeg forsket for å få bedre lyd i bilen min. Det er jo en, altså, dette er jo en 3 år gammel Isuzu D-Max. En flotte, du har jo sittet der og hørt på, det er jo ganske bra lyd i den.
0: Ja, det er jo egentlig det, altså.
4: Men kabla der er ikke bra nok. Så nå har jeg forsket litt på det, og da er det en sånn en stereonerd som sier, ja, da må du bytte kabla fra forsterkeren til selve uniten, og så får du mye bedre lyd.
0: Men du er da ikke noe opptatt av lyd, du sitter
4: jo
0: med sånn...
4: Jo, men akkurat, jeg kjører faktisk en del, og da må jeg ha ordentlig lyd også.
0: Erik fra Tårnåsen, hva tenker du om det? Hvem har forsket på kabler, tror du?
1: Nei, ikke lett å si, men jeg tror jeg går for Kim, for vi har varmekablene på 30, for å kjenne det.
3: Så jeg går
0: for den, jeg. Du går for Kim, og er det riktig da? Det er det!
3: Men hvorfor er det sånn? Altså, du må på 30, ja, men da er det varm.
0: Nei, men da er det bedre å ha sånn 1-10 eller sånt, for da har du ikke noe med temperaturen å gjøre, vet du.
3: Ja, men nå har jo ikke jeg det da.
1: Nei, det har jo med at gullføler, tipper jeg.
0: Ja, ja gullføler, den
4: det er gullføler
0: ikke
4: og romføler, ja, altså jeg er slitig med akkurat det samme selv.
0: Men nok om det da, fordi du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og Geir, det er jo en kjempefin koffert
4: ja,
0: fra Vitt.
4: Ja, nå er det verktøykoffert, vet du, 52 deler, du trenger ikke noe mer enn den kofferten, den er helt suveren, den kommer din vei.
0: Så må du ha god helg, god konsert, og god middag.
1: Takk.
0: Ha det godt da.
3: Ha det.
0: Det er bare å fortsette å ringe oss hvis vi da skal høre hva hele Norge skal, så må du gjøre det. Og 08282, hva skal du i helgen? They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Du Geir, det lenge siden vi har hatt noe litt sånn oppheta sånn is på hamaraktig innlegg her. Men i dag, for dere som nye lyttere, til glede for nye lyttere, jeg har kjøpt is på Hamar, 700 kroner kostet. Jeg blir kvalm når du snakker om det.
2: Ja, for det var svær is.
1: Du vet når du biter deg tunga for sånn gåshud ved tinningen. Sånn, du vet, sånn grøss, sånn får jeg når jeg snakker om den isen.
2: Ja, ja.
1: Brain og vi skal jo til Hamar også, på turnéen.
2: Ja.
1: Jeg skal spise null is.
2: Ja, jeg skal stoppe der. Jeg skal stoppe der og spise den.
1: Kanskje vi skal på Raideren, det blir dobbelt så mye på oss.
2: Og den balja.
1: Ja. Du, vet du hva? Vi kjører jo, vi er ute i trafikken.
2: Vi kjører mye bil.
1: Midt i trafikken, husker jeg reklamen.
2: Ja, ja.
1: Ja. Og det som irriterer meg kanskje mest om dagen i trafikken, og det er sånn, vi tenker ofte ukentlig på hva vi skal snakke om her i podcasten, og mange ting blir så dagligdags at vi liksom tenker, glemmer det litt, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, ja, ja.
1: Det burde vi snakke om, og så går det. Men nå har jeg skrivet det bak øret, nøling i trafikken.
2: Nøling, ja, ikke nørding, men nøling.
1: Nei, nøling, og nøle på avgjørelsene sine.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ikke nøle.
2: Kjenner den.
1: Ja, for at vi... Altså, aggressive sjåførene i trafikken, eller ikke aggressive, men de som er litt frem på, de blir ofte uglesett, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, ja, ja.
1: Blir sett på som litt sånn, nei, her er litt sånn,
2: litt rask,
1: ja, vær litt forsiktig nå,
2: ja, ja, ja.
1: Det er liksom, du får ikke noe kredd for å være her. Ja!
2: Nei.
1: Det gjør du ikke, det er kjefting og smelling.
2: Og finger i vær. Og...
1: Ja, ikke sant, for da har man ikke tenkt seg nøye om, men ofte går det veldig bra, fordi folk har som regel litt kontroll, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Ja.
1: Men de folka som kjører og leiter etter hvor de skal på steder som det ikke er, går an å kjøre forbi.
2: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener da?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Innover et boligfelt så går de 1 km/t, mens begge huene inne i bilen foran vingler det frem og tilbake, fordi de leiter etter et nummer. De skal sikkert hente noe på Finn, eller de skal, har i hvert fall ikke vært der før, hvis du skjønner.
2: Ja.
1: Jeg har full forståelse for hva de skal.
2: Ja.
1: Men da må du komme til det jævla boligfeltet. Ikke sant? De tar jo, ja, ja, ja. De tar jo finne i.
2: Ja.
1: Så blinker du og legger deg inn på to hjul på en gressplen, og så setter du deg ned med Google Maps, så finner du ut hvor det er, ringer han du skal hente nå oss, kan du komme ut? Jeg står der borte.
2: Yeah.
1: Da ser du den hvite t-skjorta med Pepsi Max på som han har, for eksempel.
2: Ja.
1: Eller det står eller firma-logo, vi snakker at det kommer fra jobben.
2: Kan være så mye.
1: Det kan være så mye på de t-skjortene. Så står han ute i gata, så kjører du bort, tar greia, vipser, takk for i dag, og drar hjem.
2: Ja.
1: Man kjører ikke og lurer på hvor man skal, mens jeg ligger bak og svinger til høyre og venstre, høyre og venstre.
2: Ja, ja, ja.
1: Og for det er ikke mye, og du skal ikke, der er jo vi enige, der skal man ikke kjøre forbi, for der kan det være jo kids og sparkesyklister.
2: Ja, ja, ja,
1: men man kan holde 40 hvis det er 40.
2: Men jeg...
1: Ikke 20, eller 18, eller 12.
2: Og jeg lå sammen sånn, en, jeg lå bak en sånn dust i går,
1: ja, du gjorde det, ja.
2: Og så tenkte jeg, det var jo en
1: L. Vil du si hva han heter, eller?
2: Nei, for det var en L bak på bilen.
1: Ja, men da
2: så
1: var
2: det... Så var jeg liksom, så jeg var ikke helt på tuteren.
1: Nei, det må man ikke være da.
2: Han sto og ventet på at, men jeg visste jo, jeg vet jo
1: ikke. Så ventet på at hele stolpen skulle bli grønn?
2: Og hele stolpen skulle bli grønn, og da måtte jeg tute litt, men det hjelper ikke.
1: Nei.
2: Og så...
1: Er du klar for å bokse? Hvis han som øvelseskjører med han andre, men, har du brettet på armene allerede og er klar?
2: Men dette var en fomler.
1: Ja.
2: Så han fomlet bortover og skulle til en adresse antageligvis, og kjørte da altså i 20 kilometer, var sånn som jeg så vidt kom over på grønt neste gang det var grønt lys,
1: ja, ja.
2: Og så viser det seg at den skulle inn i en adresse borti gaten.
1: Og så blinker den min, og så skrur
2: den
1: min. Ja, så blinker den min, og så begynner den å skrive, nei, det var ikke det, det var riktig, det var neste avkjøring.
2: Og så vinger de dem fordi at de sitter og ser på telefon samtidig.
1: Ja. Og så kjører de, blinker dem til høyre og skal inn en vei, men de kjører så sakte så GPS-en skjønner ikke en dritt den heller,
2: nei.
1: Så det er ikke den veien, det er neste vei.
2: Helt riktig.
1: For den regner med at du kjører i fartsgrensa. Nei, fy faen, sånne vinglepettere, sånne fjomlefjåser, da er det bedre å kjøre i 130-120, altså. Ja.
2: Far min som kjørte mye bil, han var jo reisende, så han kjørte jo masse bil, og han kalte det lusekjører.
1: Ja, men det er det.
2: Det er luse, er en sånn lusekjører.
1: Vi slår ikke slag for det masse. Det, ta, bestem deg hvor du skal, da.
2: Ja.
1: Før du skal dit.
2: Nemlig. Ja.

0: langkjøring med Geir Skau.
1: Fan innimellom Geir så kommer det noe mellom stikket her. Det betyr mellom to ting vi snakker om da det kommer i Vignett. Ja. Og nå begynte vi å snakke om badeland, for han, produsenten vår, sa at han fikk lov å være bade naken på Askimbadet, hvis han greide gangetabellen eller hva det var.
2: Ja, ja, ja.
1: Så han sa noe sånt, og da kom jeg på at skoene mine ble en gang stjert på Askimbadet. Der, rett og slett, jeg gikk inn der, da var noe min sønn Max var liten tass, og da var vi på badet der, og det var vel, han var et par år gammel, og jeg skulle ha med han på armen, og kom ut i gangen, for det er sånn, du vet, sånn der sånn stenger som går rundt når du skal ut.
2: Ja, ja, ja, sånn, ja,
1: sånn som vipper rondell. Ned, som jeg aldri helt skjønner. Du butter en par ganger før de tar taket. Så gikk jeg ut, og der var skoene mine borte. Jeg har ikke gjort det trikset som alle sier. Ta vare på skoene. Husk at alt er eget ansvar. Jeg lot skoene stå. Ja. Nye Nike-sko, sånne med sånn vindu bak, og ble stært der da. Og jeg måtte bort i resepsjonen der, og hva faen skjer, og unge, ikke sant, med våt i hår og greier, og det var kaldt, og det var vinteren ute da.
2: Ja.
1: Så det var sånn, jeg boblejakke med hette på han, zzz, og så løp ut i bilen, så ikke han får ørebetennelse, ikke sant?
2: Ja.
1: Så da dro jeg ut fra det badet da, med sokkelest, med sånne sykehustøfler, sånne blå trekk, for å ikke gå rett i sokkelesten, ikke sant?
2: Ja.
1: Og du, himlande du, og glatt, det er med nysnø.
2: På blåisen?
1: Ja, og
2: nysnø, ja.
1: Kid og på den ene armen, to bagger på andre armen, og litt sånn forbanna og dårlig tid. Nei, fy faen. Nei, var, men var det vi begynte å snakke om?
2: Nei, vi skulle,
1: svømmehaller.
2: Nei, det var jo det der. For jeg hadde da, jeg var og trente et sted, og så kom jeg ut i gangen og tappet meg skoene mine.
1: Ja.
2: Og der, for det var ikke så mange da, på, for jeg slutter jo tidligere på dagen, så det er, jeg ser jo at ikke jeg går med marsstøvler fra forsvaret eller stiletæler.
1: Du går med aprilstøvler, du, Geir.
2: Ja, det er jo det.
1: Det er ikke mars.
2: Så jeg tar et par svarte Nike-sko som står i gangen der, for det hadde jeg. Og så kommer jeg hjem og tenker, jøss, er ikke dette veldig rart? Så der er det en som har stært skoene mine, og så har jeg stært et par andre sko, så jeg har rett og slett tatt feil sko da. Men det er jo en som blir sittende igjen med svarte per her, som må gå hjem i sånne blå trekk. Jeg beklager det til vedkommende. Nå er dette sikkert foreldet, denne saken her, men jeg beklager til vedkommende som måtte kjøre barbeint hjem.
1: Du vet hva, jeg har et skikkelig bra opplegg her nå.
2: Og det er?
1: Hvis alle tar AirTags i joggeskoene sine på der du må ta deg skoene og sette dem fra deg, om det er kjøpesenter, holdt jeg på det, treningssenter, svømmehall, alle tar AirTags, og så er det ikke lov å sjekke dem før de blir stjert, og så møtes alle som har tatt feil sko en gang i året til en skikkelig fest bort på Grünerløkka.
2: Det er fint, hæ? Dette. Bytte ja, skobyttefesten?
1: Tenk deg det,
2: ja.
1: Hvor mye kule folk man møter da. Det er du som er min, ja, du som er min. Jeg håper de var gode og gode, vokse gamle eller dem. Tenk deg, det er men, random gjeng med folk.
2: Men det er jo sånn som Emil i Lønneberg, hvor han bytte alle skoene som stod i gangen når de skulle ha husmøte eller sånn gudstjeneste.
1: Emil får for lite tid på lufta.
2: Ja, ja, ja, ja. Det var det. Og jeg husker en gang, nå har jo, skal jo du på det i kveld på Pri Radio.
1: Pri Radio, vi er det, nominert.
2: Ja, det er jo radioens Oscar.
1: Ja.
2: Og der, det er jo nå på høsten, og folk har på seg litt varme jakker og sånn, og så er det sånne stativ til å henge klærne på. Sånne,
1: ja, det er sånn svært sånne, fellesareale, med ja, masse stativer.
2: Men med sånne rullestativer, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
2: Så kom jeg dit for å hente jakka mi og skulle hjem, og jeg var jo godt servert, så jeg var jo litt på en snur, må jeg jo si, og skulle ha jakka mi, for jeg visste jo akkurat hvor jeg hadde satt den, eller hengt den jakka mi. På hvilket stativ, jeg pleier å huske sånt. Der hadde han der, garderobemannen, han hadde flyttet på alle de der stativene, så de sto jo helt annerledes. Der hadde jeg nøkler i lomma, hjem og briller og litt av hvert sånt som, ja, det kunne vært greit å ha da, særlig de nøklene. Jeg tror jeg holdt på en time og leite etter frakken min da, rundt i det der, snakk om idiot da.
1: Ja, det er helt
2: for det var ikke sånne lapp. Nei. Hadde det vært så lapper og nummer på stativet, så kunne jeg jo kanskje ordnet på det.
1: Ikke urbefolkningen fra nord i Skandinavia, men nei, sånne som du kan trekke for å se hvem nummer man hadde jakka på.
2: Nemlig.
1: Ja. Nei, jeg er klar for å bare ha på meg alt hele tiden.
2: Du går med vinterstøvler og frakken på.
1: Jeg skal svømme. Samme som du, Rek. Jeg skal svømme med joggesko neste gang jeg er på Askimbadet.
2: Ja, men det må du gjøre.
1: Det skal jeg gjøre. Mm.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. God fredag.
3: God fredag. Vi lurer på hva folk skal i helga.
2: Ja, hva skal folk i helgen da? Og vi har jo med folk på telefon.
3: Yes.
2: Og vi har med Tobias fra Hadeland. God morgen, Tobias.
4: God fredag!
5: God fredag!
3: Hva skal du for noe i helgen?
4: Jeg skal til Gardermoen spille poker-NM.
2: Oi! Oi! Wow! Det høres jo...
3: Du, var ikke det sånn at NM i poker måtte holdes utenlands en stund da?
4: De har begge deler, så det er en runde i utlandet i sånn mars-april, og så har de på Gardermoen i samarbeid med Norsk Tipping nå i september.
2: Er det store pengesummer, eller er det mest gøy?
4: De største turneringene, så er det jo litt å spille om, så, men det er absolutt mest for gøy.
2: Ja, og hvor god er du til å spille poker da?
4: Det er bare hobby og for moro, så jeg er så god at det er gøy.
3: Ja. Men du setter av en pott, og så går du, gir du deg når den er tom, eller er det hus og hjem som går under all-in?
4: Vi får se. Det som er med NM er at du får bruke mer på å kjøpe deg inn på turneringer jo mer du vinner. Så det kan jo hende det blir veldig mye spill, eller så kan det hende det blir helt OK med spill.
2: Ja. Er du sånn, litt sånn halvskummel med solbriller som sitter helt iskald? Eller er du den?
4: Ja, jeg er for sosial.
5: Ja, men det kan jo på en måte være positivt det også da.
2: Ja.
4: Absolutt.
3: Men det er ikke utpreget pokerface?
4: Nei, er du galt?
2: Men da vet vi at det er NM i poker
3: på Gardermoen.
2: Ja. På Gardermoen. Da, det var en fin ting å fortelle om. Tobias, da må du ha tvi-tvi.
4: Flott, takk for det.
2: Ha det godt da.
4: Ha det.
2: Det er bare å ringe oss. Hva skal du i helgen? 08282.
3: 08282.
5: Har jeg pokerfjes?
2: Nei,
3: du leker jo jævla alt.
2: Nei, det har du ikke.
6: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager